Avvocata e medji plečima, treba mi doktora s čornima očima. Ne hoću takoho, že bez navličiti, len hoću takoho.

0: spasi, pomiluj i sohrani nas, Bože, Tvojeju blagodatiju.
1: Gospodi, pomiluj.
0: Svijetuju, prečistuju, preblagoslovenuju, slavnuju vladečicu našu porodicu i prisno divu Mariju, so svimi svijetami pomjanuše, sami sebe i drug druga i ves život naš, Hristu Bogu predadim.
1: Jebi.
0: Ljubez Bog jesi i tebi slavu oselajem ocu i